0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Ein verurteilter Syrer ist offenbar aus Wien verschwunden. Der ehemalige syrische Polizeichef war Anfang Juli sowie ein zweiter ehemaliger Vertreter des syrischen Assad-Regimes in Österreich nicht rechtskräftig zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Den beiden war Folter von Zivilisten vorgeworfen worden. Jetzt soll sich der Ex-Polizist laut Nachrichtenmagazin Profil nach Syrien abgesetzt haben, wie Barbara Ganzfuß berichtet.
2: Das Profil beruft sich auf einen Journalisten, der für die New York Times schreibt und der den Prozess hier in Wien beobachtet hat. Ein Facebook-Posting deutet demnach darauf hin, dass der Mann mittlerweile wieder in Syrien ist. Seine Familie dort habe darin seine Rückkehr gefeiert. Dieses Posting sei auch zum Akt genommen worden, sagt die Sprecherin des Wiener Landesgerichts Christina Salzborn. Eine offizielle Mitteilung, dass der Syrer Österreich verlassen hat, habe sie nicht. 2024 wurde der Mann festgenommen. Das Landesgericht Wien ist von Fluchtgefahr ausgegangen und hat Untersuchungshaft verhängt, die das Oberlandesgericht wenig später aufgehoben hat. Der Mann war wieder auf freiem Fuß, auch nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung zu 8 Jahren Haft.
1: Nach dem jüngsten Terroranschlag in Berlin wird auch in Österreich jetzt über den Umgang mit Gefährdern diskutiert. Deshalb macht ÖVP-Klubobmann Ernst Gödel Druck, die Fußfessel für potenzielle Attentäter einzuführen. Darüber werde man mit den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS sprechen, so Gödel. Die SPÖ signalisiert bereits Gesprächsbereitschaft. Auch Staatsschutzdirektorin Silvia Mayer hat sich bereits für die Fußfessel ausgesprochen. In Österreich ist die Inflation im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7% gesunken. Im Juni lag sie noch bei 3,2%. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen. Dienstleistungen waren dagegen weiterhin der größte Inflationstreiber. Und heute Abend erfolgt der Anpfiff zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Traditionell eröffnet der Titelverteidiger. Und das ist heuer der Last, der daheim in Linz auf den GRK trifft. Wolfgang Eichinger.
3: Ja, nach dem Meistertitel und dem Cupsieg sind die Linzer natürlich die Gejagten. Die Erfolge und die Euphorie in den letzten Monaten rund um den LASK sind für Trainer Didi Kübauer eine schöne Erinnerung, aber bereits Geschichte.
4: Na, besser fühle ich mich jetzt nicht, rein körperlich. Besser schaue ich nicht aus. Es war ein schönes Gefühl, nicht mehr und weniger.
3: Und der LASK muss mit Sascha Kalajdzic einen wichtigen, einen Schlüsselspieler ersetzen.
4: Kalajdzic war halt für uns ein unglaublicher Spieler, hat die Spielumkehren besser gemacht. Der Sascha ist immer da, aber der Fußball wird noch immer gespielt, mit Leidenschaft, mit Energie, hat dort ja nichts verändert.
3: In erster Linie gilt es jetzt für Kapitän Sascha Horvath gleich durchstarten, denn letzte Saison hat der LASK 6 der ersten 8 Meisterschaftsspiele verloren.
5: Alles beginnt bei Null. Natürlich wollen wir auch als Mannschaft einen besseren Start haben als wie letztes Jahr.
3: Als Double-Gewinner ist Titelverteidiger LASK natürlich gegen den GRK heute Abend ab 19.30 Uhr Favorit.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
6: Wir erleben gerade eine außergewöhnliche Hitzewelle. In Wieselburg wurde heute ein neuer Allzeit-Juli-Temperaturrekord aufgestellt mit exakt 40,3 Grad. Übrigens, über 40 Grad wurden im Juli seit Messbeginn noch nie erreicht. In der extrem heißen Luft haben sich in den Alpen mittlerweile aber auch Gewitter gebildet und die können stellenweise heftig ausfallen mit gefährlichen Sturmböen. Später kann es dann auch in Oberösterreich gewittrig werden. Am Wochenende wird es vorübergehend nicht ganz so heiß, mit Sonne, Wolken und Gewittern. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
7: Danke, Nathalie. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr mit nur guten Nachrichten. Keine Staus, keine Störungen im Burgenland und im Osten Österreichs. Gute Fahrt und ein schönes Wochenende. Asada, lieb dobr večer, dobrodošli pri hrvatskom programu.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas petak, 31. julija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Zeleni na Novič kritiziraju antiromsku izjavu policije u Kotaru Njuzal ljetos u maju. U njoj su upozorili na moguće kriminalne aktivnosti grupe stranskih Romov i Sintov, ki su karavani bili došli u regiju. Ministarstvo unutarnjih poslov je sada potvrdilo da je tekst policijske izjave interno bio odobrjen, kritizirao je zemaljski poslanik i govorač zelenih za narodne grupe Filip Juranić. On potrebuje obavezne standarde za antidiskriminacijsku komunikaciju vlasti, pregledanje postojećih mjerov školovanja i stalni dijalog med policijom i zastupniki narodnih grup. Kulturpool, centralni digitalni portal za kulturno jerbinstvo Austrije, se je proširio za objekte i materijalnoga kulturnoga jerbinstva. Stinjačka svadba je jedini gradišćanski prinos, čujte već od Petre Marije Živković.
10: Do sada je na platformi Kulturpool bilo predvsem materialno kulturno jerbinstvo, to znači umjetnine, dokumenti i digitalizirani objekti iz svih velikih austrijanskih muzejov i bibliotekov. U sklopu projekta i financirano sredstvi Europske unije za vidljivost europskog kulturnog jerbinstva su sada još uvrstili 182 elemente imaterijalnog kulturnog jerbinstva Austrije. Med njimi je istinjačka svadba, kaj je od 2020. leta na UNESCO-voj listi imaterijalnog kulturnog jerbinstva. Stinjačka svadba se predstavlja u Kulturpoolu kratkim tekstom na nimškom i engleskom jeziku kod i 13 aktualnimi fotografijami, kja je stavila na raspolaganje kulturna inicijativa Stinjaki. Kulturpool ima dosle prilično 2 milijone objektov, ki se moru iskati pod različnimi natuknicami. Gradišćansko-hrvatska kultura, imena i sela se ovde moru djelomično najti, ali samo pod nimškimi imeni. Jedino stinjačka svadba se zbog svojega oficijelno dvojezičnoga imena more najti pod natukmicom Stinjaki.
9: Projdući vikend su u Umoku imali takozvani Štagalj festival, koga svako ljeto organizira mjesna hrvatska samouprava. U okviru toga su se subotu spomenuli 20. obljetnice predstave Umočkoga veselja. Koreografiju za ovo veselje je pred 20. ljeti sastavio Štefan Kolosar iz Unde.
11: Pred 20. leti je bilo fantastično. Novčani pomoć smo dostili od Unije, 10.000 eura. I onda smo mogli tako napraviti da 3 dane u živom se pokazalo veselje i pripreme kako se na veselje kuha, čas se kuha. I to se sve spremilo i 3 dana se pokazalo. Bilo je 500 ljudi pod šatorom i mužika. Zvanarijedno je bilo. Oni su pred 20. leti i DVD napravili. Imadu snimljeno ovo veselje. Prošlo je 10 let, onda načelnik pokojni Otilo Horvat u Moka, on ismisli i žena da bi dobro bilo da 2016. da pokažemo požed noć ovo veselje, ali bi skratili smo onda nek na jedan dan. A sad sam dosta pozivnicu da šta bi bilo ako opet nek samo tanac pokazali, ali i povrka je bila kreselu, aš bivši ljudi ki su neživu velju Moka i ti su pozvali ki kani da dojde u Mok i da pogleda ovo veselje. Ima do muzej, onda su bili stari kipici, fotografije od veselja i sve času oni nekada napravili. I pred 20. leti, kako je bilo i 10. leti, to je bila jedna mala izložba, to se lipo pokazalo. Ja mislim, svaki bi jako zadovoljan i jako su se ljudi veselili.
12: Kako ste pred 20. leti sastavili tu koreografiju za Umočko veselje? Ste onda upotrijebili posebne elemente iz Umoka, posebne jačke iz Umoka ili jednostavno poznate elemente iz regije?
11: Sad nije znam točno ime. Jedna gospođa se je učila u visokoj školi i ona je pisala od Umočkog veselja. Ja sam to dostao u ruku. I to znam da kako je bilo. I meni je bilo to jako, jako velika pomoć. Aš su bile napišene jačke pjevanje. I oni mišadu tako da bilo je u Grskoga jedna jačka i tanac je bio koji bi u Grski. I to sam mogao tamo unutra. Jurinković Joško baš nažalost je umro, on mi je jako čuda pomagao, isto i Otilo Horvat, načelnik, bivši, oni su još govorili jezik, a Joško baš je te znameni, tulmači da kako je bilo pomoć, da kako se to izgovori van,
12: Pretpostavljam da se za takovu koreografiju treba dost ljudi. Tancali su bivši plesači ki su to poznali od prije ili kako su ta sastav skupa spravili?
11: Da, koji su neka tancali, ti su si najzad došli, ne svi, i nove su naučili, tako da je bilo, može biti da i 10 parova je tancalo. Čuda je bila. Kad smo mi tancali, i onda nas je bilo dost, ali sad je bilo oš već.
12: Imate vi tu čut da je vo za budućnost očuvano i da će se vo dalje gajit?
11: Stari ljudi, oni velu ne. No sad mlaji, neki koji su tako 40 let i med 50, oni su rekli ne bi bilo neugodno ako bilo.
9: Je rekao koreograf umočkoga veselja Štefan Kolosar u razgovoru s Marijanom Palatin. U Keresturu su čir opet mogli otvoriti i blagosloviti kapijelu Svjetoga Jakova, ku su vandali konce maja bili devastirali. Čujte već od Silvije Degendorfer.
13: Keresturac Helmut Gaga, ki je po svojem pišačenju 2013. ljeta na Jakovljevom putu pokrenuo gradnju kapele, je u zadnji 2 mjeseci obnovio kapelu. Nepoznati su bili provalili u kapelu, devastirali prostor, a i ukrali svićnjak od mesinga, zvon i štab figure Svetoga Jakova. Glavni kinč kapele, fresko Svetoga Jakova, vandali na sriću nisu uškodili. Ovu sliku je napravio Milan Generalić, poznati slikar hrvatske naive, kod svoje zadnje dijelo Ljeto dan pred svojom naglom smrćom 2015. ljeta. Policija još išće počinitelje ki su prouzrokovali škodu od prilično 5000 eurov. Kapela Svetoga Jakova u Keresturu leži uz cestu prema ugarskoj granici.
0: Danas.
9: Skoro 60.000 migrantov je tokom 24 ur ušlo u španjolsku eksklavu Ceuta u Sjevernoj Afriki. Iz Maroka su prelazili granicu po morju i zemlji. Kašnje su javile vlasti da je 25.000 ljudi opet napustilo eksklavu. Redovito pokušavaju migranti ovim putem ulaziti u EU. Po mjesece dugi rasprava je teroristička organizacija Hamas boj se privolila sporazumu o nje razoružanju u pojasu Gaze. Zastupniki Hamasa ali potrebuju za ostvarenje sporazuma, koga je oglasio US predsjednik Donald Trump, da prve korake poduzme Izrael. Izrael pravo da do sada muči i polag medijskih izveštajev nastavlja svoje napade. U Tirolu je 14-ljetni u istražnom zatvoru zbog sumnje da je planirao terorističke kaznene čine. To je potvrdilo državno tužiteljstvo u Innsbrucku. Navodno je osumljeni putem messenger službov skupa s drugimi imao razmjenu o plani za napade. Prognozi vremena. Sunčano i vruće završava dan, u noći će biti vedro uz par oblakov, vjetar iz juga će se umiriti. Najdiblja temperatura će biti med 18 do 25 stupnjev, ali zvećega iznad 20 i tim tropska noć. Zutra subotu će biti nadalje ekstremno vruće s temperaturom od 33 do 38 stupnjev. Privremeno će biti sunčano, ali kuječkrat i oblakov, pojedinačno će biti pluskov godine ili nevrimjen, predsim od podne i na večer. Puhat je umjeren doživ vjetar iz juga, kašnje iz sjeverozapada. Prigzutra nedilju, pretežno sunčano i samo privremeno par oblakov i opet jako vruće i dijelom sparno s temperaturom od 33 do 36 stupnjev. Nevrimjena su nevjerojatna. Vjetar će puhati umjereno iz sjevera, kašnje iz juga.